naokolo steny biele. Ja chcem vidieť nebo modré, naokolo všetko biele. Ja chcem vidieť nebo modré.